prilazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

zemlju u bržu nere. Kadar se srednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni